0: Tatt leis RTR e Gie. Iai a Schia. Che la tensión cresce. Ademaun a las 6. A el 7. Al colp de partenza per la caccia 2026. Adiau, io sai si imagina che son demaun marvei dati preda. Cacciadurs e cacciadurs, quals in pinai, in tire equipamen, ai sem tiaus. Tantan se vais tiai. E nus de DRTR. Se la grain ad essen fit si las pibialas jamnas del setembr.
1: La tensión cresce. Il plajair er. Cun RTR in fevra da chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da chacha per l'on proxim. Partai con nous vostres fotografias dels pli bels moments de Chacha. E la saira, tramter les 9 e les 10, procurai nous per buona atmosfera con il salitz de Chacha. RTR, al puls de la Chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al luf.
0: Precis, așa îndemaun las dieja meza, vei nu dau în prima preda, sin no să ieștă de concurență pe la preda. A tot la squadra RTR, divisă a vus toți doctes in bocat luf, a natural main salagrainus, sin tot la seres de salitz de caccia. Quai? Sai o di sincera main. La partenza ai lu, demaun, cun Sergio Guecci.